0: Grabiha gits mga crush ang imong gihatag nako, Lord, no? Imo to ikong gitugutan nga mag-antos kani adto. Og sa pila ka semana sukad sa akong paglangyaw din hindapita. Pero unsa naman ni akong kinabuhi karon? Sobra pres jackpot. Mong di gyud ko mapul ano pa salamat nimo, Lord. Grabe gid kaayo kamo hatag og sorpresa nako. Wa gid ko masayop sa pagsandig nimo, Lord. Wa gid ay.
1: Ako imong kuyog. Nganong sila may munaw naon?
0: Sakto ba gid si sir? Nganong matarog mong kas mga tinanawan sa ubang mga empleyado? Nga siya nga tag-iya man ang akong kauban? Mura na kong nakasandal sa pader, adi. Aw, di gud mura. Nakasandal sa pader, gud. O, Lord, balikon ako, ha. Salamat, gud, kaayo. Salamat, gud.

Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon yung tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Janice, 27 anyos, taga Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagkailad sa usa ka job hiring scam. Aron isabtan, ingon ini ang mga panghitabo.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Leia. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, paliyog sa pagtugtog sa awit ni naguluhan. Nothing's gonna stop us now.

Ginoo, nasayod ka kung unsa ko ka makasasaa. Nasayod ka, Lord, na diliki ko takos nga muduulay mo. Apan bisan kinsa ang akong kadaganan nga andam nga mamati ka na ako sa tanahi kayon. Wailain, Ginoo, ikaw ra gyud. Mao nga maluoy ka. Hatagi ko kaligon taliwa sa mga hagit sa panahon, sa akong pagkatao, o sa akong pag-ako. Ilikay intawon ako sa mga kadautan o tentasyon, Ginoo.

0: mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga asoy ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaisunan OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa ato sukinti paminaw nga nagpatawag sa nga nga Jessica. Nainganyo ko nga sundo ng isulti sa kong kumari nga maukunoy kipuhat sa iyang amiga nga maghimo og fake documents and records from school. Aron kunuhay, hingpit kong makahuman sa kursong nursing niyatong panahuna. Nakalusot raman sad sa ingon ni anang paagi. Ug tuod man, nangita gyud paagi nga makahimo mi og fake records nako.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

Kuselteya, ginaingon, duha na kauyab ang akong naagian, apan ikaw nga ikatulo, lahi ka. Ingon sa, dili katubuan nga, maunay imong ganahin, maukining nahitabo sa kong kinapuhi ka, dili na ko mahimong, mahikalimtan.

0: o ako po diapos on sakit. Ipatay ko sa ako misis o BTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
1: Kung tulog po ka kapsos sa gabi.
0: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
1: O nibalik sa normal ang akong pagpangihit.
0: Epektibo dyan kayo ang BTX 500.
2: BTX 500!
3: Pabali sa mga butika.
2: BTX 500!
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom BTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: BTX 500!
3: Pabali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jenna taga-amlan. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Pagsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang ka-adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
2: Mighty C! Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
0: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
1: Tulog pod ka kapsos sa gabi.
0: Sima na lang nawala jud ang sakit.
1: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
0: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
6: Mayong adlaw man ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Mm-hmm.
7: Abi nimo Sir JP, kung mapalitra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
6: sus kog naara.
7: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas atong kinabuhi.
6: Husto. Sakto jud ka Dok.
7: Mm.
6: Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C. Mm.
7: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
6: Para masayon, inom na lang og DTX 500
7: yes.
6: og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to do kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
2: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag duwa sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na
10: pag 1 month kapin
9: naayo na ako.
2: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
7: Sa matag higayon nga mo divide ang cellula sir JP, mugamay pod ang telomeres.
6: Correct.
7: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellula og mamahimong inactive.
6: Kung himsog ang cellula Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
7: Problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C Sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Og mao kini delikado Sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pagdivide og mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
6: Munay kuyaw.
7: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagyo ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, ang may tabuan na mo na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa cancer ug daghang pangmasakit.
6: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao ay causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
7: Taghana.
6: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
7: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Ug sige natong gibalik-balik. Dili kadali matigulang.
6: Wow!
7: Nga naman!
6: Oh, nga naman!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.